0: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
1: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
2: Prleška kuhja Street Food na placi se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška Street Food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuma, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerke.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

стран, то все никак.

0: V dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kak nastanejo pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051 220 in rezerviraj svoj sedež.
3: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
4: Resno? Kaj bodo delali?
3: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
4: To pa ne smive zamediti. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
7: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, desna vožnja lahko spremeni na črte.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovci.
1: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
0: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
1: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
0: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: Relax.
6: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
7: V optiki Julius je mesec popustov.
8: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
11: Radio Maxi.
12: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite Zgermobil, poblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru. Greva z

0: Kasaški kip Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na Kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na Hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Donsak Soje in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na Hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.

0: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna.si.
2: Radio Maxi.

0: Dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kak nastane v pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozovi 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Spet to oblačno vreme.
6: Pri Moni vedno sije.
5: Kje?
6: Solarij Mona. Prešednova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
5: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
7: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
9: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
7: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
9: Avtorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
10: Radio Maxi.
11: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
11: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
11: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
11: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
11: Ničane in 30, 430, 586.
12: Optika Grof.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
13: Such jay scatter the guy in the house. Yeah.
14: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo oblakov, temperature pa so

0: Prleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
1: 24.490 evrov za velik SUV.
2: Changan CS 55+.
1: Dosta placa, dosta opreme, novra cejna, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne verbleš.
1: Changan v avtohiši Meško.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Radio Maxi.

0: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta. Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
1: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci, institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, saj se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
0: Vzporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
1: Vstop je prost. Vljudno vabljeni.
0: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Iz kmetijske zadruge Raguna obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, kmetijska zadruga Raguna in Gančanih kmetijska zadruga Raguna v sodelovanju z Jatajem Ono ter na odkupnem mestu v Črncih. Prav tako pa tudi na odkupnih mestih Pokovci, Prosenjakovci ter Svet Jurje Pščavnici, kmetijska zadruga Raguna. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070 632 985, torej 070 632 985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Melamir, v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi v Mela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, komaj čakam.
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Kaj je za te dom?
7: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
6: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Radio Maxi.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po mesecih napetosti zaradi Grenlandije so ZDA, Danska in Grenlandija dosegle varnostni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlancev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. ZDA med tem dodatno zaostrujejo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100% carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obrambnemu sektorju. Zakon nosi ime pokojnega republikanskega senatorja Lindseya Grahama, ki si je več let prizadeval za ostrejše ukrepe proti Rusiji. Kako težka pa bo letos največja slovenska buča? V Mozirskem gaju bodo danes že 16. leto zapored tehtali buče velikanke. Poleg najtežje bodo iskali tudi najdaljšo bučo in najtežjo lubenico. Zaradi letošnje suše je še posebej zanimivo, kakšne velikanke je uspelo vzgojiti tekmovalcem. Letos bodo lovili predvsem slovenski rekord Janka Lošeta iz leta 2023, ko je njegova buča tehtala neverjetnih 842 kg. Lanska zmagovalka je bila predvsem precej lažja, a še vedno orjaška. Tehnica je pokazala 679 kg.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Zastoj so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani ter na cesti Vransko-Trojane. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
18: Italko, ki marika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Nataša bom z vami do dveh na Radiu Maxi, se bomo družili med tvojimi najljubšimi hiti. Ker je sobota, bomo pa tudi na kakšno prireditev odšli, na še takšno, na katero boste tudi vi lahko se še malo odpravili in seveda uživali v vikendu. Jaz verjamem, da se imate fajn, kjerkoli ste, imamo pa za vas tudi tvoje najljubše hite. In že v nadaljevanju Tide Pit, The Lion Sleeps Tonight, ostanite, bodite tu.

0: obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let, udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo v mešalnici Ljutomer na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Možnost prevzema sveže koruze tudi na vaši lokaciji. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s KZ Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite 02-5858-864, torej 02-5858-864 oziroma 031-790-528 za Ljutomer, torej 031-790-528. V Zagančane in pa Tišino kličete 070-632-985, torej 070-632-985. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gabar, akacije, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana. Ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Številka za klic 040-701-134, torej 040-701-134. Iz splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7 do 19 ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557. Torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898. Torej 041-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromaterijala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem pod primo verigo lokalnega kmetijstva.

0: V Evropskem tednu mobilnosti smo in v sklopu tega seveda tudi po Pomorju veliko prireditev. Danes lahko obiščete poprijalnico. V Evropskem tednu mobilnosti smo in v sklopu tega tedna veliko prireditev tudi po Pomorju. Veliko se jih je že zgodilo, veliko se jih še bo. Danes pa recimo poteka tudi v Murski Soboti na Slovenski ulici. Popravljalnica koles, do 12 imate čas, da kolok pripeljete, da ga malo pregledajo, ne? In potem boste videli, če je potrebno kaj popraviti, preden boste sedli na kolo, ali pa lahko že kar se odpeljete na kakšno malo daljšo turo. Vabljeni torej tudi v nadaljevanju, bodite z nami, Beri Manilov je tu in Mendi.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Radio Maxi.

0: Prijeten sobotni dopoldan želimo, Nataša sem z vami, Radio Maxi poslušate in odpeljem vas že kmalu na eno fajn prireditev danes. Sicer je tekmovanje, ampak dodole pa lahko probate pri čisto vsaki ekipi. Na dodolijado gremo v Puconce.
1: Vojvodina nas čaka! Pripravi kufer, prazen želodec pa dobro volov. Čaka nas 3 dni zabave, dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
2: Navčili se bomo, kak nastane v pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
1: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
3: Vojvodina, prihajamo!
1: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
8: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
10: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Donsak Soje in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskri

0: konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo Obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med.
3: A smo že tam.
2: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Radio Maxi.

0: Evo, no, Maxi, ste, Nataša sem z vami, gremo na Dodolijado, danes v Puconce ob 15. uri se bo vse skupaj pričelo. V bistvu pa ste vabeni vsi tisti, ki dodole znate kuhati, bi še malo radi kakšen drug recept pogledali ali probali, če so tako dobri kak vaši, ali pa enostavno bi se radi dodole naučili pripravljati. Ne? Vse to boste dobili na enem mestu, pri vsaki ekipi se lahko ustavite, poprašate kaj, torej kot rečeno, se pa začne ob 15.
1: Traja uro pa pol in po preteku uradnega dela tekmovanja se vzorci predajo naši ocenjevalni komisiji, ki jih potem oceni okrog 18. ure, kasneje pa potem seveda sledi druženje in pa zabava ob blokih glasbene skupine Vrhovi.
0: Evo, vabljeni ste, torej imate še čas, da se pripravite, da pripeljete tudi prijatelje, družino, sodelavce, Dodolijada v Puconcih vas že čaka.

Power Dancers in Ujemi me na Radio Maxi ste, Nataša vam delam družbo, v Evropskem tednu mobilnosti smo, ko seveda radi pogledamo tudi, če obstajajo kakšne različne vadbe, telovadbe, kakšno gibanje, ki bi nam recimo pa bilo pisano na kožo in imamo v Pomurju kar 11 različnih vadb za ston, torej brezplačnih in vi boste lahko tudi na kakšno učli, če se seveda odločite. Jaz vam samo malo pomagam in povem, da recimo Zoran Kos, zasebni športni delavec, ima program Zmigaj se, plavanje za zdravje v Moravskih Toplicah, potem Zeko Sport, Dejan Zečevič, SP, vadba za celo telo s pripomočki, v Murski Soboti se to izvaja na Centru športa in plesa Zeko na Lendavski ulici, potem tudi Športna zveza Ljutomer ima program Zgibaj se za zdravje v Ljutomeru, v športni dvorani Šit se to izvaja in še tudi namiznoteniški klub Murska Sobota ima namizni tenis za boljše počutje, v Murski Soboti športni dvorani pri CPTŠ-ju se to izvaja, vse ostale prireditve pa vidite tudi oziroma programe na spletni strani Olimpijskega komiteja, gre pa za projekt Zmigaj se do vadbe. Poglejte, prečekirajte, kaj se dogaja v Pomurju še in kje so te brezplačne vadbe. Seveda želimo, da izberete tisto, ki vam bo v veselje.

0: Radio Maxi.
1: Ura gre proti malici, želo, da že malo opozarja nase. In potem pride tisto vsakodnevno vprašanje, kaj bomo pa danes? Nek, kar primaš v roke in konkretno zagrizeš? Bajt. Ali nekaj svežega, pisanega, polnega okusov. Bowla.
2: Veš kaj? Danes bajt, jutri bowla.
1: Malice zelene točke. Sveže pripravljene za takrat, ko je čas za nekaj dobrega.
2: Naroči na 041-300-888. Bajt ali bowla? To je zdaj edino vprašanje.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Odločil sem se, kupim Kio.
7: Super, katero?
6: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V Avtocentru lepo še v Nemčovcih.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radio Maxi.
5: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predlog tako imenovanega zakona o skoku je prestal prvo parlamentarno oviro. Odbor za pravosodje je namreč podprl ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zakon je sicer razdelil politiko, koalicija trdi, da Slovenija potrebuje učinkovitejši pregon korupcije, opozicijske Svoboda, SD in Levica pa svarijo, da bi zakon omogočil politično kadrovanje med tožilci. Minister očitka zavrača. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi bi se lahko občutno zmanjšala. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi razmišljala o umiku kar 25 tisoč vojakov. Umaknili bi lahko tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo. Načrti prihajajo v času, ko evropske članice NATO opozarjajo, da ruska varnostna grožnja ostaja velika. Pentagon je letos že odredil umik 5 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Morebiten dodatni umik pa bi lahko pomenil eno največjih sprememb ameriške vojaške prisotnosti v Evropi v zadnjih letih. Donald Trump pa zaostruje tudi svoj spor z ameriškimi mediji. Predsednik je CNN, MSNBC in Politico izključil iz Bele hiše, ker naj bi o njem in njegovi administraciji širili lažne novice. Konkretnega primera ni navedel, dejal pa je, da gre za poročanje v zadnjih letih. Napovedal je tudi, da bi lahko sledile prepovedi za druge medije. CNN in Politico že napovedujeta, da bosta branila svoje ustavne pravice, pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko kršil pravico do svobode tiska.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani ter na cesti Vransko-Trojane. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.

Prijeten sobotni dopoldan vam želim, Nataša, in vas vabim, da ste v naši družbi med tvojimi najljubšimi hiti danes še posebej, ker je tudi dan plesa. No, pri tem se bomo mi pa zdaj vse eno malo ustavili, ne? Ker ples je tisti, ko lahko izrazimo tudi svoje čustva in mogoče ravno danes začnete, če do zdaj še niste. V nadaljevanju še kaj več na temo plesa, še prej tvoji najljubši hiti, tukaj so Maf, Naj si je v očeh.

Maxi, poslušate Natašo, vam delam družbo. Danes je dan plesa. Prvič je bil dan plesa obeležen tam leta 2010 in zagovornik oziroma soustanovitelj tega dne pa je tudi eden izmed snovalcev oddaje So You Think You Can Dance, tako misliš, da torej znaš plesati, ne? Tam smo se veliko vsega o plesu naučili v tej oddaji, ki ste jo spremljali, drugače pa pač je namen nacionalnega dneva plesa spodbuditi prav vsakogar, da se izrazi skozi ples. Kako, kakorkoli plešete, vedno je okej. Okay. Glavno, da vi izražate svoje čustva. In danes mogoče ravno pravi čas, da začnete plesati. Ali pa, če že dolgo niste plesali, mogoče se vpišete v kakšen plesni tečaj. Je pa tudi fajn, ker imamo veliko filmov o plesu, da si pa mogoče danes večer privočite filmski večer, filmski plesni večer. Se veste, tiste najboljše, umazani ples, Dirty Dancing, ne? Kjer Patrick Swayze in pa Jennifer Grey igrata v glavnih vlogah in pripovedujeta odlično zgodbo. Potem Footloose iz leta 1984, potem pa imamo še na zalogi kakšen film, Billy Elliot recimo, britanski film o odraščanju in o plesu, Črni labod iz leta 2010. Skratka, veliko, veliko filmov o plesu, kakšnega boste izbrali je na vas, mi pa izberemo tisto, po čemer se spomnimo, Dirty Dancinga.

Radio Maxi, ste Nataša, sem z vami. Danes nam nekako ne bo dolg čas, danes ne bomo lačni, kajti veliko prireditev je, kjer se pripravljajo različne dobrote. Recimo v Puconcih smo vas že povabili danes ob treh na Dodolijado,

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
4: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
3: Gnojila ter dosevki za jesensko set. Semenski ječmen in semenske pšenice.
4: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Radio Maxi.

0: Pomurci radi dobro jemo, ne samo to, radi tudi dobro kuhamo in znamo kuhati. Ne? In če želite dobiti še kakšen fajn mik, ste vabljeni v Prleško kuhjo. In to bo danes na glavnem trgu Ljutomeru. Od 4 naprej boste lahko poizkusili marsikaj. Kaj na tanko pa predsednica turističnega društva Ljutomer, Sara Karba Belovič.
1: Leto smo si zadali spet malo pripeljati nekaj novega, zato naj prvo izpostavimo, da boste lahko poskusili pristno filipinsko hrano, potem napolitanske pice, smashburgeri, gyros pite vas čakajo, seveda tudi tradicionalna prleška gibanica, mačo, različne kave, vina, se pravi en taki celi kulinarični miks in pa seveda tradicionalno, tako kot vedno, tudi prleški in pa istrski in pa deluxe langaš, ki ga pečemo potem mi člani našega društva.
0: Kaj pa imamo najraje?
1: Ja, jaz bom tako rekla, gužva je vedno pri prleški gibanci, ker prleki jo imamo radi. To je dejstvo, potem langaš, to je vedno povpraševanje, če tudi imamo ga pač sposojenega čez muro, ne? Ampak ga mi naredimo res tudi takega stunko, z lukon, takega pravega domačega. Seveda pa tako kot vedno na vseh street foodih, kaj najbolj gre, so burgeri, kakšne novitete, tako kot recimo azijski vkusi, svetovni vkusi, pice, to imamo tako radi, še posebej, če so iz prave krušne peči. In pa seveda, ne vem, bom rekla, letos po moje tudi ta mača, ker je pač tudi nekaj novega, ko še pač ne poznamo vsak dan. Ne? Tako da novitete in pa tiste tradicionalne dobrote, ki jih vedno ponujamo.
0: Enostaven recept imam za vas. Pridite v Ljutomer od 4 naprej. Na glavnem trgu že diši zdaj.
2: Šaci!

0: obvestila.
1: Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7 do 19 ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne. Za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557. Torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898. Torej 041-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponuja možnost nabave repromaterijala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem pod primoverigo lokalnega kmetijstva. Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona DOO bo v mešalnici Ljutomer na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Možnost prevzema sveže koruze tudi na vaši lokaciji. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s KZ Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite 025858864 ali 031790 528. Torej 025858864 ali 031790528 v Ljutomeru ter v Gančanih in na Tišini 070632985. 070632985.

0: Janku Poplača.
1: Vojvodina nas čaka. Pripravi kufer, prazen želodec pa dobro volov. Čaka nas 3 dni zabave, dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja. Navčili se bomo, kak nastanejo pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače. Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja. Vojvodina, prihajamo! Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Ej, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničane in 30, 430, 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoj so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
11: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.

0: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
1: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
0: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
1: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
0: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote. Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani.

0: evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Radio Maxi.

0: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Donsak Soja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembre. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Iranu so usmrtili moškega obtoženega vohunjenja za Izrael. Po navedbah iranskega sodišča naj bi Izraelu posredoval podatke o vojaških objektih in osebju. Usmrtitev prihaja v času opozoril zaradi velikega porasta izvrševanja smrtnih kazni v državi. Po nekaterih podatkih naj bi Iran samo letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Amnesty International pa navaja, da so lani usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ po letu 1991. Organizacija za človekove pravice iranske oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Hude obtožbe pretresajo konjeniški klub Velenje. Več nekdanjih jahačic trdi, da naj bi jim trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Ob zavrnitvi ali prekinitvi odnosa naj bi sledili pritiski, grožnje in poniževanje. Policija je prijavo prejela konec avgusta ter še zbira obvestila. Konjeniška zveza je medtem trenerju do nadaljnega zamrznila licenco ter poudarja, da obsoja vsakršno nasilje in zlorabo. Tik pred izidom spominov brata princese Diane pa v Veliki Britaniji odmevajo njegove obtožbe na račun kralja Karla. Grof Charles Spencer trdi, da je Karel po Dianini smrti dejal, da jo bodo ljudje kmalu pozabili. Še bolj ostro opisuje telefonski pogovor po njeni smrti. Kralj naj bi po njegovih besedah zvenel, kot da je zadev na lotu. Spencer je za BBC zatrdil, da za svojimi navedbami stoji. Buckinghamska palača pa se je odzvala z besedami, da lahko bolečina zamegli razum.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
8: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
7: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.

Lepo pozdravljeni, Nataša, vam delam družbo, do dveh bomo še skupaj med tvojimi najljubšimi hiti na Radio Maxi in čas je, da gremo še malo pogledat, kje pa boste lahko jutri navijali v Ljutomeru in za koga. Čez kratek čas smo že tam na različnih dogodkih, ostanite v naši družbi, imamo za vas tvoje najljubše hite, tukaj Bilbi in hvala za vijolice.

Radio Maxi poslušate, Nataša vas pa vabim na kasaške dirke. In sicer kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi to nedeljo 20. septembra od 14. ure naprej na hipodromu Ljutomer, kjer imajo pripravljenih 7 tekmovalnih točk, med drugim tudi spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in pa šampionat Slovenije. Poslovil se bo tudi, oziroma poslovili se bomo od Don Saksoja in pa Flota, ki leto zaključuje ta bogato kasaško kariero, pa njima bomo seveda namenili velik aplauz. Itak pa veste, da bo poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo, tako da pridite na hipodromu Ljutomer, kjer se boste res imeli fajn. Velja torej vabilo in mi se že se grevamo, ker bodo sigurno odlične dirke s tvojimi najljubšimi hiti. V nadaljevanju vam zato že vrtim Natalijo Verboten in pa Amore Mio.

0: Obvestila.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo v mešalnici Ljutomer na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Možnost prevzema sveže koruze tudi na vaši lokaciji. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s KZ Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačila v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite 02-5858-864, torej 02-5858-864 ali 031-790-528, torej 031-790-528. Lahko kličete pa za Gančane in Tišino na 070-632-985, torej 070-632-985.
0: Radio Maxi.

Ja, dragi moji, če smo uživali v tednu, ki se izteka na nogometnih igriščih, pa bomo uživali tudi zdaj, čez vikend, namreč vabljeni ste na tekmo Mura Celje. V nedeljo bo tekma in to ob 17:30 in pred nedeljsko tekmo policija zaradi pričakovanega večjega števila navijačev bo okrepila prisotnost v Murski Soboti in uporabila tudi tehnična sredstva za snemanje. Na stadionu pa v njegovi okolici bo to, tako da bo tudi nekoliko več policistov na cestah, da se ne boste ustrašeni, ne? Ampak mi seveda verjamemo, da bodo navijači športno navijali, saj zato pa tudi so, ne? Mura, Celje, nedelja 17:30 v Fazanariji.

0: Dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kak nastane v pravi domači od svirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v

0: Beograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, Čuki v živo, druženje z Reksijem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Reksijem in Čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: 24.490 evrov za velik SUV.
2: Chang'an CS 55 plus.
1: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne vrvleš.
1: Chang'an v avtohiši Meško.
3: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijazno, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna fika si.
7: Radio Maxi.

0: 19. septembra smo in smo nekako v mesecu prve pomoči. In v tem času seveda govorimo, se pogovarjamo o tem, kako pomembna je, kako pomembno je, da vemo tiste prve prijeme, ko je treba nekomu pomagati. No, zakaj pa sploh je mesec prve pomoči, pa nam bo povedala Jerneja Domajnko, sekretarka Rdečega križa Slovenije iz območja Ljutomer.
1: Da ozaveščamo ljudi, kaj to je prva pomoč in zakaj je pomembna. In da prva pomoč ni samo oživljanje oziroma temeljni postopki oživljanja, kar se večina ljudi predstavlja, ampak vse še kaj drugega.
0: No in prva pomoč se seveda lahko skozi leta tudi obnovi. Imate kaj takšnega, recimo Jerneja, pri vas?
1: Najpogosteje se seveda izvajajo tečaji prve pomoči za bodoče voznike. In pa tečaji prve pomoči za zaposlene v delovnih organizacijah, ki tudi potrebujejo imeti usposobljene osebe za izvajanje prve pomoči.
0: Je mogoče tudi kakšna možnost, da naredimo tečaj, recimo, če bi se morat malo ponovil vmes, kaj si že pozabil?
1: Tako, tudi ta usposabljanja, mogoče je boljše reči usposabljanja kot tečaji, izvajamo na Rdečih križih. Najbolje je tu, da se dogovori skupina, ker so to plačljivi tečaji, da se potem mi dogovorimo z licenciranimi predavatelji, ker tečaje smejo izvajati izključno licencirani predavatelji. Po opravljenem tečaju pa potem tudi vsaka oseba dobi potrdilo, da se je tega tečaja udeležila in da ga je opravila. Tako imamo tudi tečaje za splošno populacijo. En je tečaj prve pomoči za splošno populacijo, potem je tudi samo uporaba AED, ali pa temeljnih postopkov oživljanja in AED. Odvisno seveda tudi od potreb skupine, kaj želi, se tudi včasih da kaj prilagoditi.
0: Tako, no, sicer pa bo glavna delavnica in prikaz oživljanja v Pomurju, v Murski Soboti v BTC Cityju in to 17. oktobra od 10. do 14. ure. Študenti medicine in reševalci bodo mimoidočim takrat na lutkah prikazovali pravilno masažo srca, umetno dihanje in pa tudi uporabo defibrilatorja, ki se ga nekateri tako zelo bojimo.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, mi smo na Radiu Maxi in vrtimo tvoje najljubše hite za prijetni sobotni popoldan zdaj že. Iščejo pa kandidatke za jubilejno 30. vinsko kraljico Slovenije. In izbrana kraljica bo tako postala poslanica odličnih slovenskih vin, vinogradništva, turizma in kulturne dediščine. Predstavljala bo vse tri slovenske vinorodne dežele ter Slovenijo kot vrhunsko vinorodno destinacijo. Pomurski sejem je že objavil natečaj za izbor vinske kraljice Slovenije 2027 in vi seveda, če poznate koga ali pa če ste same, zato, da bi se prijavile, da bi se malo preizkusile, potem le dajte s prijavo. Nekateri kriteriji so pa recimo, dekle mora biti staro od 18 do 28 let, znanje o vinih mora biti, znanje najmanj enega večjega svetovnega jezika in veljaven vozniški izpit. Prijave zbirajo do 23. oktobra, tako da veselo se prijavljati. Jaz imam tudi mail, kam lahko to pišete, miran.mate@pomurski-sejem.si. Tako da, Pomurski sejem pa ima še seveda več informacij, če greste na njihovo spletno stran.

0: Radio Maxi.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5 plus 1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
7: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
6: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
7: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
6: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
8: Kako velike?
6: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
9: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni na črte.
0: Radio Maxi.
10: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Odmeva varnostni dogovor ZDA, Danske in Grenlandije. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samoodločitve. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. Po 9 dneh boja z ognjem so gasilci vendarle lokalizirali velik požar na hrvaškem otoku Brač. Ogenj je uničil okoli 5000 hektarjev borovega gozda. V turističnem naselju Gava so zgorele glamping hišice, turiste in domačine pa so morali evakuirati. Z ognjem se je več dni borilo na stotine gasilcev ob pomoči letal. Gašenje je oteževalo tudi vreme, saj se je požar po večkratni umiritvi znova razplamtel. Gasilci zdaj požarišče sanirajo in močijo teren. Pokojni norveški kralj Harald pa tudi po smrti ostaja povezan z morjem. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v sarkofagu v obliki ladje. Sarkofag je dvojni, saj bo nekoč v njem počivala tudi kraljica Sonja. Iz kraljeve palače pravijo, da zasnova simbolizira njuno ljubezen do morja in narave ter skrb za prihodnje generacije. Norveška vlada je zanamenila približno 1.850.000 evrov.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.

Nastja Gabor je bila to tu in zdaj in vi ste zdaj na Radiu Max, z vami sem Nataša. Čez teden, natanko v ponedeljek, nas je obiskal član kvarteta Duh in kaj zanimivega nam je povedal, izveste, če ostanete v naši družbi med tvojimi najlepšimi hiti. Roy Orbison že čaka, Californian Blue.

0: Prav tako na Radio Maxi ste, Nataša, sem še vedno z vami. Fajno družbo smo imeli v tednu, ki se izteka, kar nekaj gostov, med njimi tudi David iz kvarteta Duh. Evo, delček najnega pogovora pa je v nadaljevanju. Kje največ nastopate?
1: Ogromno poročnih obredov smo odpeli letos. Pojavljajo se tudi razna presenečanja. Moram pa omeniti, da smo si kvartet Duh nedavno sestavili tudi skupino oziroma band, spremljevalni band, ki smo ga poimenovali Kavalirje, kjer nas boste z njimi tudi videli na raznih koncertih, ki jih bomo tekom naslednjega leta tudi, oziroma ne samo naslednjega leta, v bodoče tudi izvajali, koncentirali, tako rekoč.
0: Dobro, tako da vas bo še več, ne? Drugače pa zdaj prihajajo ti meseci, ko se bo pa kar proslavljalo, ne vem, november, december, zaključki, tudi mogoče, če ne vem, zdaj kdo sliši, če še niste zasedeni, ne? Vas tudi lahko pokliče, ne?
1: Lahko, ampak mi pa smo za praznike ponovade pa doma, ne?
0: Resno? Vi pa ste eni redkih. No, fajn, ampak vseeno, ne? Če vas kje potrebujejo, potem vas najdejo tudi na Facebooku, na fleti se ni pač na Instagramu.
1: Vse ta socialna mreža, Instagram, Facebook, tudi TikTok za mlajše generacije, ki se z naše strane tudi zelo lepo prijel, nekateri posnetki tudi dosegajo čez 1-2 milijona ogledov.
0: Ste tudi tega mnenja, oziroma imate tudi video spote, kaj, ne?
1: Ja, seveda.
0: Si mnenja tega, da je potrebno zraven samo pesmi pač dati tudi video spot, ker je to dan danes zelo pomembno.
1: Bi rekel, da je bilo do zdaj, oziroma še vedno je, ampak se mi zdi, da v bodoče pa vse bolj prevladujajo digitalne platforme, se pravi ala Spotify, YouTube Music, Apple Music in tako naprej, kjer ne vem zaradi česa, ampak mislim mogoče že zaradi tega, zaradi oglasov in tako naprej, ki jih tam nimaš. Se kupi si skladbe in si ko greš tečt, pa si daš slušalko v šesa in greš skladbe kar naprej.
0: Dobro, zdaj ste sodelovali že tudi z Nastjo Gabor, ne? Imate še kaj v planu sodelovati s kom? Mogoče tudi od naših pomurskih glasbenikov? Mislim, pride takšna želja, ali?
1: Ja, pride definitivno
0: želja. Ali kdo z vami želi sodelovati? Mogoče vas tudi kdo pokliče?
1: Smešno je bilo, da nas je zelo, zelo veliko narodno-zabavnih ansamblov kontaktiralo, ker kvartet Duh smo tudi posneli z en taki mali projektek z bratoma Frecen in Žanom Bregarjem. To je bil en projekt narodno-zabavne glasbe, ki smo tudi, s katerima smo tudi izvedli en koncert v Radečah, ki ga na žalost zaradi usklajevanja nismo mogli nikjer druge ponoviti. In z tega vidika so nas tudi razni ansambli kontaktirali, če bi šli v morebitno sodelovanja, ampak je to bila zgolj projektna zadeva. In se v narodno-zabavne vode za enkrat kvartet Duh ne spušča.
0: Dobro, če pa kam greste, pa zapojete tudi akapelo, ne?
1: Seveda.
0: To tisto, kar največkrat odpojete oziroma?
1: Ne, pojemo ogromno ob spremljave kitare in tamburice. Akapela pa je tisto, ki nam leži na duši.
0: Evo, toliko zanimivo si nam je povedal David iz kvarteta Duh. Mi pa imamo nadaljevanju njihov komad Rad bi ostal.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče zate iskal.

Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo in vas vabim tudi še enkrat na Dedolijado. Ob 3 se bo vse skupaj pričelo v Puconcih pri osnovni šoli. Tam so že ekipe pripravljene, okrog 25, če kakšna več jih je. In to pomeni, da boste lahko poizkusili toliko različnih dodolov. Sigurno boste kakšen recept, če lahko sprosili ali pa pogledali, kako točno se pripravljajo dodoli. Tak da vabeni ste, potem se bo do celotnemu dogajanju, ko boste že podelili, ko bodo podelili že nagrade, priznanja, pa se bo veselica in to skupino Vrhovi. Tak da vabljeni ste, pridite na Dedolijado v Puconce.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.com.
1: Veš, če se še Ljutomer ni imel?
2: Morja?
1: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
2: Solarija?
1: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
2: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čaka.

avgusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400. Radio Maxi.

Sobotni popoldan preživljate na Radio Maxi, jaz verjamem, da počivate ali pa da ste kje z družbo, tam, kje vam najbolj paše, da se imate fajn. Skratka, uživajte v sobotnem popoldnevu še naprej, mi smo tu s tvojimi najljubšimi hiti, zdaj Džavolin pa Neno Belan in pa Ivona.

0: Obvestila.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo v mešalnici Ljutomer na njihovem novem odkupnem mestu v Dubrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Možnost prevzema sveže koruze tudi na vaši lokaciji. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s KZ Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije pokličite na 02585864 ali 031 790 528. To je številka za Ljutomer. Ponavljam obe dve številki, 02585864 in 031 790 528. Za Gančane in Tišino boste klicali 070 632 985, torej 070 632 985. Prodajo drva za ogrevanje, buka, ogaber, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana. Ponujajo tudi suha drva, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Še številka 040 701 134. Torej 040 701 134.

Evo tako, dragi moji, čas je zdaj, da se Nataša za danes poslovi in prijeten dan naprej, kjerkoli ste. Uživajte, bodite na Radio Maxi med tvojimi najljubšimi hiti. Jutri bo z vami Jasna, v ponedeljek pa se nam v programu že zgodaj zjutraj pridruži še župan občine Beltinci Marko Virak. Fajn se mejte, uživajte in srečno!

0: Dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kak nastanejo pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Odločil sem se, kupim Kio.
7: Super, katero?
6: No, tu pa imamo problem.
8: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
9: Radio Maxi.
10: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
10: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
10: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
10: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
10: Ničane 30 430 586.
11: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
10: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
10: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
10: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
12: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.

0: tradicionalnimi holovsejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
1: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Autoškafar.
5: Kaj je za te dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
5: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: V optiki Julius je mesec popustov.
0: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
8: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.

0: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta. Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
1: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci, institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
0: Vzporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
1: Vstop je prost. Vljudno vabljeni.
0: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
5: Resno? Kaj pa dodelale?
4: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
5: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kaj pravzaprav prinaša dogovor, ki naj bi končal večmesečni spor glede Grenlandije? ZDA naj bi dobile trajen dostop do otoka, pravico do preletov in možnost gradnje dodatnih vojaških objektov brez soglasja Danske ali Grenlandije. Dogovor naj bi Rusiji, Kitajski in drugim državam zunaj NATO preprečil gradnjo oporišč ter omejil njihove naložbe v občutljive sektorje. Veljal naj bi celo, če bi Grenlandija nekoč postala neodvisna. A pomembna neznanka ostaja, sedilo dogovora še ni objavljeno, zato ni jasno, koliko se pravzaprav razlikuje od sporazuma iz leta 1951, ki ZDA že omogoča obsežno vojaško prisotnost. ZDA med tem dodatno zaostrujajo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100% carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obramnemu sektorju. Avstralske oblasti pa želijo uloviti in usmrtiti morskega psa, ki je na priljubljeni plaži ubil 63-letnega moškega. Ta je v petek zjutraj plaval ob plaži Sorrento na severu Perta, ko ga je morski pes napadel. Trupla še niso našli, so pa priče v vodi opazile veliko krvi in opisale silovit napad. Oblasti so zaprle plaže na območju, policija pa naj bi pozneje opazila morskega psa in ga z gotovostjo povezala s napadom. Ukaz na njegovo usmrtitev je izjemen, saj so veliki beli morski psi v Avstraliji zaščiteni. V vzhodni Avstraliji so ga izdali prvič po 10 letih.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi.
9: nič 80 22 55.
13: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Italko, ki marika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.

0: Dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kako nastanejo pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozovi 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Donsak Soja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
11: Radio Maxi.

0: Radio Maxi.
1: Čestitam dobitniku koji je zadjeo 5 tisuća na Eurojackpot u Kranju.
2: A želim ti da boš dobro noć od nas, stari. Spomen se na nas, kao za pravilo.
3: Svaka čast, veseo sam za te, to će nekdo si. Rekla sam i da radoš na svet, ko uporaba dnar. Ja se radam nove felt, ne? Za auto.
4: Ja se upam da se boš mil lepo, mila lepo, na dopustu na Maldivi, Havaji, Karibi, kjer polizi. Pa lepo je, če ki podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil uplačan dobitek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
6: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
7: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
6: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
7: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
8: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
9: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
8: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
9: Avtorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistri. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Resilna.si.
0: Radio Maxi.
14: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec. Imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Germobil, povlašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Drugi dan parlamentarnih volitev v Rusiji zaznamujajo obsežni kibernetski napadi. Moskovski sistem spletnega glasovanja naj bi bil tarča neprekinjeno vso noč, napadi pa se po navedbah Ruske volilne komisije nadaljujejo. Njena predsednica zagotavlja, da jih uspešno odbijajo in da glasovanje poteka nemoteno. Volitve trajajo 3 dni in so prve parlamentarne po začetku ruske invazije na Ukrajino. Politična konkurenca je sicer močno omejena, večino najbolj kritičnih kandidatov so izločili. Skrivnostni droni so za nekaj časa ohromili letalski promet v Luksemburgu. Potem, ko so jih brez dovoljenja opazili nad glavnim letališčem in v njegovi neposredni bližini, so sinoči zaprli zračni prostor. 17 letov so morali preusmeriti med drugim v Brusel, Pariz in Frankfurt, težave pa je imelo več kot 1800 potnikov. Odkot so droni prišli in kdo jih je upravljal, za zdaj ni znano. Luksemburške oblasti incident preiskujejo, premier pa je sporočil, da pri tem sodelujejo tudi zavezniki v NATO. Spor med bratom princese Diane in britanskim kraljem Karlom pa se zaostruje. Grof Charles Spencer ustraja, da je Karl po Dianini smrti leta 1997 med prepirom o pogrebnem sprevodu dejal, da jo bodo kmalu pozabili. Spor naj bi izbruhnil, ker Spencer ni želel, da bi takrat 15-letni William in 12-letni Harry hodila za materino krsto. Buckinghamska palača njegove navedbe izpodbija in opozarja, da lahko žalovanje po toliko letih vpliva na spomin. Spencer pa je za BBC odgovoril, da se besed spominja natančno ter ustraja, da govori resnico.
16: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
16: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
16: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Nepremagljive cene Kia zmagovalcov.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
15: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.

0: 24.490 evrov za Velixu.
1: Changan CS55+.
0: Dosta placa, dosta opreme, nov racejna, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne vrvleš.
0: Changan v avtohiši Meško.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembre. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Radio Maxi.

0: Dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kak nastane v pravi domači od svirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.se.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja, pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: Yeah. Specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Radio Maxi.
15: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
16: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
15: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
16: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
15: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
16: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
15: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
16: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
15: Ničanen 30 430 586.
16: Optika Grof.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Hagu so se prepovedane demonstracije proti migracijski politiki sprevrgle v nasilje. Več 100 skrajnih desničarjev je po navedbah nizozemskih medijev vzklikalo proti migranska in antisemitska gesla. Slišati je bilo tudi pozive k nasilju nad ljudi. Protestniki so nato napadli policiste, mestne oblasti pa so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje. Policija je več ljudi pridržala. Pravosodni minister je dogajanje ostro obsodil, k protestu pa je sicer pozvala organizacija, ki deluje pod geslom Mi smo narod. Letalske nesreče so lani v Evropski uniji zahtevale 116 življenj. Velika večina žrtev sicer ni umrla na rednih potniških letih, kar 94% smrtnih žrtev so po podatkih Eurostata zabeležili pri nekomercialnem letenju, kamor sodijo zasebni in poslovni leti, usposabljanja ter demonstracijski leti. Največ 79 ljudi je umrlo v nesrečah z letali, po 18 v nesrečah helikopterjev in jadralnih letal, ena oseba pa v nesreči z balonom. V Minhnu pa je znova čas za pivo, preste in milijone obiskovalcev. Začel se je tradicionalni Oktoberfest, na katerem v 16 dneh pričakujejo kar 6,5 milijona ljudi. Približno 40 šotorih bodo točili pivo, za katero bodo obiskovalci letos odšteli še nekoliko več. Litrski vrček stane od 14,80 € do skoraj 16 €. Ker je bila lani gneča tako velika, da so morali občasno zapirati vhode, bodo letos množice spremljali tudi s pomočjo umetne inteligence.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Ura gre proti malici, želodec že malo opozarja nase. In potem pride tisto vsakodnevno vprašanje, kaj bomo pa danes? Nekaj, kar primaš v roke in konkretno zagrizaš? Bajt. Ali nekaj svežega, pisanega, polnega okusov, bowla.
1: Veš kaj? Danes bajt, jutri bowla.
0: Malice zelene točke, sveže pripravljene za takrat, ko je čas za nekaj dobrega.
1: Naroči na 041-300-888. Bajt ali bowla? To je zdaj edino vprašanje.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
4: Veš, česa še Ljutomer ni imel?
5: Morja?
4: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
5: Solarija?
4: Ja, Solari Mona na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
5: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
6: Radio Maxi.

0: Iz kmetijske zadruge Radona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, kmetijska zadruga Radona in Gančani, kmetijska zadruga Radona v sodelovanju z Jate Mono ter na odkupnem mestu v Črncih. Prav tako pa tudi na odkupnih mestih Pokovci, Prosenjakovci ter Svet Jurje ob Ščavnici, kmetijska zadruga Radona. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070 632 985, torej 070 632 985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in Mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum. Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexi! Letos te Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Plani za vikend? Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In?
5: Lačna.
4: Nekje med.
5: A smo že tam.
4: In?
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Radio Maxi.

0: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, komaj čakam.
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Zanesljivo do cilja.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
8: Radio Maxi.

0: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta – Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
1: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
0: Vzporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
1: Vstop je prost, vljudno vabljeni.
0: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
3: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
2: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
3: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Radio Maxi.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: V optiki Julius je mesec popustov.
4: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
3: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
5: Optika Julius.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Ruxi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno

0: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
1: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
0: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
1: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
0: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avtoškafar. Radio Maxi.

0: 24.490 evrov za velik SUV.
1: Changan CS 55 plus.
0: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne vrvleš.
0: Changan v avtohiši Meško.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z železnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Radio Maxi.

kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov. AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti. Radio Maxi.